Hvala Nebojša. Odvedi me. Za sve željezničare i ljude koji putuju do

Fictional Police is showing Marvel the super Marvel. Wow, wow. It's so good! Evo, prije ne znam koliko godina, 1997 sam stajao na nogama čago kog budala, sad klečim. Od veti broj! Sve su se ja nikad nemam one fini mi

Toma, glomazna, preduga i siva. Zima oštri, zima čisti. Nema predrasuda, okrutna je prema svima. Hladnoća šta dodirne, to preuzme.